0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy.
3: Країна – це місце фейсі, де я поцілую з вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't lie.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Найгостно в радіо, найгостніше волосі.
8: Новогодня музика. Браво.
9: От 90-те.
10: Радіо Енерджі.
0: Радіо Енерджі.